0: תיפניק רידיוס. ויקו חונק צ'וויק ויוציא חרי טבע חצ'ר יוציא חרידיוס. ויקו חונק ובן חונצ'ק צ'ובנה בא חס חונטקניק צ'פטינק רוק רידיוס. הרץ רידיוס צ'יפרו נוחל כו איכיל רומל רי חסוס קריסטו. צ'צ'רץ ריירי רי איכיל ריקו ונם צ'ובקיך צ'ובסק. אמן. ישלוק הלך תקווינק. מצ'ומח בא צ'מן עוץ תריקק. ששתי קיטח צ'ישול הרץ כשכח משיק פריק אש. אמי צ'ומח נה צ'וורי חונצה צ'יבל קוש. שענה כשכי קוטוק. ורי איש כשכי ריק אש רוק רי קריסטו. הרץ הרתח צ'יקו כחליסח נרי וכחיל. שכוחי הרי איש ככוחי ריקי קוטמל. וצי וצ' רי איש וכאשי יוקי כבניק רומל ריובי רי קריסטו. רומל רץ שדירוש לבל רי כחיל. שירוש לבל רידיוס כנחינק כמפיבי איש. מוריח בק אש חון צ'ישול רעיש. שרומל צ'חון כמסנל, אונחון אל הקום, אונרומל צ'חון יצל וינק, אונרומל צ'קיוקוניק. כתקות, וחון קוריח קש שרומל רצ' צ'אח קריסטו. מק איש בא, נמבא צ'רילה וירידיוס, רומל רצ' צ'רוקן וביח רי. רומל רצ' צ'קמיק רי, שופן וצ'פלה שיק רי חתוך ציך רומל רי רצ'וץ' רי דיוס, כתק אורי, וכוצ'פלה חובניק וחתוך ציך קוק רי אוך, חסק ככסבך נק אורי, רי רימנק כחתך ככוחון צ'רש רי וצלח וציך רי דיוס.
1: וריסוק הלך ונק, ככל תחיק רוק קש, חסוק אותי גנרי ברי כובנו, רי אחמא כונל, רי איצל ונק.
0: שכה נק אורי, רי חצ'ין תח כיריק קש צ'ירחרי, חצ'ק רח רי דיוס, שכי חצ'ה בא סיכוש לבל, שרץ' ריאו צלח אכבנל רץ'. אך כאיסנל רץ' ווואצ'ולאו, אצ' כיבנה בא ריאו ציל. פרימרה דה פדרו, קפיטולו 5. ריאין, קינטאו הרי, רוק צ'וקאב, שכש ריאינים תקווינק, שאיקאוץ' חשול. ריאין שאינים ווינק, הרי חס איירה. ריאין ששמיל ריאו קשקול רי קריסטו, אצ'קו נוכי חיל פרי חיל, שמנח תצ'יק אווי קוקוטריב. צ'יוקוך ברי חופוך, צ'שויה רידיוס צ'יוויץ', כסעות שריליק צ'יבנה. מבנות ששר רומל ששתקיק, צ'יבנה בה רוק רונוכל יוונימה, חיחס חון אורייבל רידיוס. מנשת הרומל הרץ' ראיש, איש החאושל צ'קיוואץ' רווינק, שנה צ'יבנה בה, איש כמבל נוח צ'קיוואץ' רי חופוך. כתק אורי. הרתח צ'יקו פן נרי ריוק המבל בי צ'קייץ' ריח יוק. ריאיש, כי עתך נרי ריותוך בליל צ'יוויץ'. ונמי מלאך תאיכיל צ'מנקסש תאוויץ'. כתק אורי, שכוחי ריאיש, צ'ישליטו מב, איש כוחלב, צ'נימח ריינים תקווינק. צ'ימוצ'ו צ'ך יוויב, צ'ביל תקוויב. רומל רץ', צ'רי דיוס, כי הוא כולה לך חצ'ין תקריק כי נמריסך קיפ. אקויה ריני מלאך וסיפניק צ'קץ' ריקקי מוצ'ו צ'וריסך קיפ. צ'י מוצ'ו צ'וריסך בי ויפ צ'ושה וצ'וקב ריוקב רידיוס. הרץ' ריארה, חס כשו צ'לך בריאו צלח איך צ'קוריקנה. חס צ'ייה בא פריוקב ריארה, רונוכל ריקיש מיו רוק. רומל רץ' צ'יארה ארה, כצ'חין יויץ' אקובן עוץ צ'יויץ'. צ'קוכי בא חון עוץ צלח יקס למל, יקס צ'ישק אסלוק. רי כולל צ'ארריק אשתוק, כוואקתיק חרי חס חונקוך, אקחניניק, את אחין קוצוקוך חצ'ין לוך קוטיחו. רוק צ'וקאב צ'ישקוויר בא פריוקוכוניק צ'וואץ' ריארה. ארי איש, איווטאם צ'ארי אה צ'לשיק פריקומון ריאקו צ'וואץ' ולאו, שכוכי תחין קיק אשקוליך וקשרי. ארי תקצ'ירי איש, שקשקובך תח יומל ריחוביך קש, רידיוס צ'אחצ'קה, אייעל רץ' רונוכל נמלך סיפניק. ריארה צ'שישוסיק איך צ'רש ריחונליק הלך איכיל פרי קריסטו. כישוקו וריסך צ'חומול רי. כויה צ'ינא יצ'וקב רי. כישוכי כיבא צ'ינא רי. אקובן נרי הרץ' ריאיש מנקיסקתך. צ'רש ריארה ריקווינם צ'ובק איך צ'ובסק אמין. ריאין. כינציבך וחתך ציך צ'יוויץ' רי רומל ריסילבנו. ריארה צ'ריאין כינצ'ומח חון אצ'לשיק צ'מנקוק אשתר יוציך. שישין ציבח, הרץ ריאיש קוקה בושיפ ציך רץ' יצ'וקב. אצ'ריאיש, יוויתם צ'יארה ווארי חס ציך וסיפניק רידיוס, chishkanah ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare chesh sikishik he hasri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokohe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba ri rutzil iwach chibiltak iwib, ruk hun tsumanik cheresh si loko kebal kush, rinimala hutzil chiwech iwanohel, ri ishkanahinak pari Cristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ri Simeón Pedro, ajpataninel e apóstol rech ri Jesús Cristo, chkech riare, cherrumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, chkikam junjelik en nimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj sipanik erinimalaj utzil, aretakche shiwetamaj huach rica jaushel. Rumal rech riuchukab ri Dios, si atach kech ronohel has huach, che rech ric aslemal, eche rech ric aslemanik ruk ri Dios. Shubanch kech, arech riuch ketamach huach riare, shuhuzik ich rumal riuchihil, e rumal utzalahuk aslemal. Rumal kuweri, si atach kech ric inomal, erinimalachtak chinik, arech riish, kishok pariuk aslemal ri Dios. Aretakche chishboktahik chuwach rikkis uwach, chekopawe uwachuleu rumal ritzel rayibal. Rumal kuwa weri, chuwach weri, shokohe chikohoba ronohel ichuqab, arech rukri ikohunik kohi utzalahik aslemal, erukri utzalahik aslemal kohi ri innohibal. Rukri innohibal kohi ritzakat uqili kiwim, rukri tzakat uqilini kiwim, kohi ri ichuqab. Rukri ichuqab, Kkohirik aslemanik rukri Dios. Rukrik aslemanik ruk Dios. Kkohiri lokabalik ush kechri achalashik. Rukri lokabalik ush kechri achalashik. Kkohiri tokobesabal wach iwuk. Rumal rech. Wesibalak koweri iwuk. Weri kubanochi wesh cheri ish. Manyataltak che mata koichak. E manyataltak che mata kiwetamah wachri kahaushel Jesus Cristo. Hachim mankota weri ruk, riare shas moi wiri, eri wokoch chiman usta wiri. Manknatahta ri, chres chesa chuwach riumak. Chuwach nakut weri, ri ish achalashik, chikohoba ichuka parik aslemal, e parish sikital wi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzakta wiri, katek uri. Ruk weri, ri ish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel, Eka kolonel Jesús Cristo. Rumal kuwa weri, riin, amak el kinya ubishik wa chiwech ronohel kih wehastak ri, kneba, riish iwetamchik, ekochi richokab parisakalaktsik. Kinchomak in, che uts wa cheriin kinnatisak chiwech, aretak chiriin, inko pawehun kapal ri, arech kas ishkaslik rumal wenutsik. Katek uri, riin, Wetam, chechas manak tachiwak ovi, cheri in kinel ubiwa pawenukabal ri, rumal res cheheri shuk alahisak riahaushel Jesús Cristo chuech. Katekut, ri in kinok ilwa, arech aretak chiri in shinelitak ubiwuk, ri ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Ri uch, mankota shak apas uwach zik shakaterembek, Aretak chi ishqabano cheri ish kiwetamak riuchuqab eriupetbal riakajaushel Jesús Cristo. Shani aretak chi shiletak kumal riuj rinimalak ubantajik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri Dios tatshel riutzil eriuk ijil. Aretak chi rinimalak ijil, ruk riubantajik shuya obishik chrech arre wetzigri. Are are rinukohol, rinulog, Siare si balak utsnuwach. Wech apal ri, chepetina kulok parikaj, chi uj wi shuktowik, aretak chi okoruk riare, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wi ri uchukab rikitsig riakashel tak utsig ri Dios. E si balak uts, sheri ish ki banch rech wetsig ri, he has hun chakbal parik ekum, sikatena kualak rich imil rech akabil pari iwanima. Atekuri, shasare utz chenabe kiwetamah weri, mankota hun tzik kechri akashelta kutzik dios chetzi batalik, kuya oche hun winak shak parech wi kuchobo. Rumalche mankota hun tzikri shpetik shak rumal raibal hun winak, shani areri tiyoshla huslapshel iuch ikmim huhuntak winak, arech kibi huhuntak tzik chepetinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ojerzik kanok, ekoi tzelalaktak ek ashalu tzikri dios chkishol ribinak, shokoje kepenare chishol ri ish, ejohun eitzeltak ahtihab chek kiban nari ejohun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, tzrechri ahtih rishish lokovik ri ish. Esichanim ri, kpenari kash pakiwi. Ekiri, ri kepenar ruk ritzel kik aslemal, ekumal ri eare sibalak kiok nari ri uberi sakalak tzik. Rumal ri uloko kebal kiku ushtirech ri puak. Eruk unukik hukun itzel tak tzik. Sibalak kichak na puak ri wuk ri ish. Katekuri. Ri katbal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eri utzakik kik aslemal man wari naktak. Rumal rech. Ri dios man shi uyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shi ukiyaku bi pari ekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi ke kanak kanok chik apari ukih ri katbal tzik. We man she uyata kan chila ri oher wachulew. Pune tane she ukol wakshaki winak ehun chikishol ri noe. Ri are che hun winak rech sukil. Are tak chi shupetisak ri nimalak kalak pakiwi ri etzelalak wachulew. We ri are shukis tzik pakiwi e shuchakharisak kiwash ri tinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamapal noh chkiwash ri hachintak kepenari chweak kabih eche manke kohontak. Weri are, shuto tahisah huwach ri lot che suk winak. Eche kash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, ri are ronohel tak ik kash chech ri rushlabal, rumal rech che krilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubih cheri ahawshel, kkowinik ke uto parik ash ruwinak, che e uts parik kikohonik. Ek kkowinik ke ukol ruwinak, che man kekohontak arech riare. Kubank ash chkesh che pariok ik rikat baltzik. E are ke unabisak rikebin chrik riteltak raibal rech ribakilal, rik ketzelak huwach ronohel riohastak riahaw. Ri are, che kkinimarisak kip, Riare che koni malak ki bo och, mank otak kishibih kip, are tak chi ke yokon shresh di tak ikhil. Katek uri, ri e angelip chi are ko kichukab e kikowinem chkiwach, are tak chi e ko chkiwach riare, mank otak hun katok tzik ki ya obishik pakiwi riare, chubach ri akhawshel. Katek ut, ri eare, ekhri akhas ri awak che manki chomantak, rumal riki bantahik, Chi erech ketzak nari, e chikisach nawi. Chi ke yokon chech hun has uwash che manketam ta ucholak, he has rik ash kech awak. He ri nari k ash kikirik na eare. Ri eare kikik ash kolik na ri ri mansuktak. Rumal rech chi mansuktak shkibano. Ri eare ni malak utzil kikilori etzelalak kaslemal kikirik pahun chikik. Ewinak che shokoli tahinak kik. Iakil pari itzelalak kikaslemal. Ek kach che kiban itzel riish. Aretak che kiban khunheli kalak waim iwuk riish. Nohinak ri kibokoch che ri makunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makakri. Kiban khos tak khas uwach. Eke kowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kikush ruk. Ri eare eki aksak kiban tahik. Aretak che shkikiak kan ri utzalak be. Shkisach ubiki pariuberi balaam. Riare che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, riare shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, riare hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukateh ri kash uchabeshik ak ashel utzik ri dios. Ri eare, echaki ehtak ukiibal ha, esuz che ke ukhurik ubi ni malak tak kiakik, chkech iare kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzichoch nikach tak tzich che man utztach, ruk rakoch chiach, ruk has tak tzich, kah kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari tselk aslemal. Riwinak ri, yare rikate, kikiyakan riwinak cheshas eko pari tselk aslemal. Ri yare, kikichi ikhchikesh wewinak ri, ritsakopinem katek uri. Ri yare ehatil pariman utztag, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas wash chek chakam puwiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animag nachu wach ritzel rech we wachuleu, aretak che ishkichob wach riunohibal riahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri, kebeche humul pari itzel, eke uchak chiri itzel, riukamul kik aslemal ri, sipalak itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Are utri chkech, wetamata shketamah wash riube risukil, shketamah nak, katek uri, kikiyachi kan humul ripishap cheshkik amo, kukri areri, shbantah rinohibal tzik chekubi heri.
1: Ritzi ktsalik chech utihikri ushap, erihun atit ak chesh chaktahrih, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibach chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinnatak chiwech, kuah kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, chiojer kanok shkiyaw bishik chiwech ri atiosh laktak achalutzik ri Dios, erikipishab ri ew apostolos, chashas areu pishab ri ahaushel e kolonel. Nabe are chiwetamach cheparikis baltak ich rech we wachuleu, kebe paejojun ri, chekiketzebej wach ri riwinak, eche are kikterembej ri rikirayibal. Ri eare kikibij nari, jawik owiri upetbal che uchim, shanechi parikikamikal ulok ri akatat, ronohel jas uwach, jeri kanajinak kanok jas pariumajibal ulok ri wachuleu. Ri eare, Mankkahtak ketamak chi oher kanok kohunchik kah, ehunchik wachuleu. Cheshas pariunik yahal, echirumal riha, shelulok ruk riutzig ri Dios. Eshokohe rumal weri, rihun wachuleu shsach wach parihun kalah. Katek uri, rikah eri wachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, shtokan wach e kolom kanak chesh rikak chi pariokih rikatok tzig, e parikis balzig pakiwiri e itzel takwinak. Atek uri, ishlok alaktak achalashik, unhas uwash cheshas rahawashik wi kiwetamah ri ish, chuwash ri ahaushel, hunkih he has mil hunap, e mil hunap he has hunkih. Ri ahaushel mankbeyetakta cheuyaik ri hastak cheubim, he has ubishik kibih ehohun, cher yarek bitahik, shaner yarek o ukochonik kuk, krach chematak ohun kusach rip, Shani are krach che konohel kikesh na kip chuwach riutzil. Riuk ich ri ahaushel, kpena ri he has hun elakom. Pawe hun ich ri, rikah nimalak khanin ri, eksa chuwach ri, ri hastak che khulu pariqak khar wach ri. Ri wachuleu, eronohel ri hastak wach ko chuwach, shask katubik ri. Ronohel wa we hastak ri, shask sachwi wach wa. Ruk we ri, ri ish, Rajawashik cheko juntios lajik aslemal, ek kohiri ich awem ruk ri Dios. Ki beyeh ek ikowishtah riopetbal riokihil ri Dios. Aretak kbantah weri, rikah khanin ri pariqak, ek sachu wach ri, erihastak cheko hulu pariqak, harna wach ri. Katek utri uj, kayem hunkak kah, e hunkak wachu leu hawik heki wi risukil, he hasubim riuchinik ri Dios. Ruk weri. Ishlokaj, aretak che tajin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish, man ishokoli tajinaktaj, emanko tajun itzel parik aslemal, shane kishiriketajok parik amaril. Riukochonik ri ahaushel, chivilaba jehaz kolotajem. Jehaz shutzibaj rilokalaj achalashik Pablo chiwech, shtziban chiwech parinohibal cheshiatajchech, shokuje. Kutzibaj weri paronohel tzibanik kubano, jawi kubij wihuntzig puwi wehastak ri. Kojo juntak kastak pawe utzibanik cheshas kash uchobik, chekeku muwach kanah hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, Shasku Harry Ucholahil. Eshakuhe Hewak Kiban Ruk Nik Achik Chetzi Batalik. Eruk Weri Riare Kisachkip. Katekuri. Ishlok Lahri Ishchi Wetam Chiweri. Chichahir Baywip. Chishibir Baywip. Wene Ruk Kunitel Rayebal Riish Kitsak Riichokab. Chishkiba Parinimalah Sipanik. Epariuno Rikahaushel. Eka Colonel Jesus Cristo. Chech Bariare Rikihil Kamikri. Chica pario ichri hunalik. Amén.
2: Rinabe ubuch rishuan. Primera de Juan, capítulo 1. Rico pare umahibal. Chishaktari uch. Chishakilri uch ruktakri kawok och. Chiri uch shakmai uach. Chiri uch shakachep rukritak kakab. Ritzig rech rik aslemal. Rumal rech rik aslemal. Shuk alahisahri. Chekwach ri uch. ריאוך שקילו ושקיהו בישיק חס ריליק שקבנו. ריאוך כקביך צ'וויץ' וחונליק כסלמל רי. ריארי צ'יק או צ'ונקח ריטצ'ל. אישוך על החיסח ריב צ'קוויץ' ריאוך. ריחסטק וויץ' צ'י ריאוך שקילו ושקתו. ריאוך כקיהו בישיק צ'וויץ'. הרי צ' ריאיש שקוכה כמון ריקוכי. כשקוכי קוק ריאוך. ריאוך וכאופה וציל רוק ריטצ'ל. Iruk riuk ohol Jesucristo. Riuk kask katsibach ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalah rikakikotemal. Katekuri. Arewari tzig. Chiriuk shakata chiruk riare. Echiriuk kakiao bishik chiwech. Ridios sakil riare. Mankot kakum pariare. Wiriuk kakabich. Chiuk opara utzil ruk riare. Katekuri. Riuk akbanak parik ekum. ריאוך אוכבן על ציח רי, ומקחבנת ריסק על הציח. קטקורי, וריאוך אוכבנק פריסקיל חירי חצ'ר ירא, צ'קו פריסקיל. ריאוך חונם קוואץ' רי, פרי אוציל, איריוקיקל רי וכחול חסוס, כוחוצ' אך צ'ובך רי, צ'וואץ' רונוכל מקח. וריאוך קביך, ריאוך מנקות קמק, וכסצ'נק רי, ריסק על הציח מנקות רי פקנימה. ורי אוך כקיהו בישיק רי קמק, רי ירא מנקוק אשת רי רי וציח, איסוק עלך רי רי ירא. וסוצ' נרי רי קמק, איכוחוצ' אך צ'ובך נרי, צ'רש רונוכל רי יצל קוקוק. ורי אוך כקביך, רי אוך מנקות אוך מקוננק, רי אוך אך בנלציח כקבן צ'רש רי ירא, אירי וציח מנקות אקוק רי אוך.
3: פרימרה דה חואן, קפיטולו 2.
2: אהלכת כול כול, ראין, כנצי בה ורי צ'וויץ', הרצ' רי איש מן כשמקונתך. כעתיקות, וכוחון ווינק כמקוניק, ריוך כוחון כאשל קציך צ'וויץ' ריטצ'ל. הרי רי חסוס קריסטו, ריסוק הלך ובנתחיק. ריארי, הרי טבל תקופ צ'וויץ' תק ריקמק. מנשיווי תצ'וויץ' ריקמק אוך, שעני שוכוחי צ'וויץ' ריקימק קש כנוכל ריוויץ' עולהו. רוק ורי, ריאוך קטעם, צ'קח הצ'וב ובוץ' ריארי, וריאוך כקקול תקרי ופישם. ריחון צ'קו ביך, ריאין וטעם ובוץ', קטקורי, מנקוקול תרתק ופישם, ריארי חון אך בנלציך, אריסק הלחציך, מנקוטה פרירנימה ריארי. קטקורי, חצ'ין קוקול ריאוציך, חסציך נקורי, צ'צעקתינק פרירנימה רילוק אקבל וכאוש רידיוס, רוק ורי, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכאו פריארי. הצ'ין קוביך שחקל פריארי. שוכוכי רחאושיק חירי כביניק חצ'ה רכבין ריארי. איש לוק הלך. ראין מן כנציבך תכון קאק פישאפ צ'וויץ'. שאני כנציבך ונוחר פישאפ צ'וויץ'. צ'ירי איש שיקמו צ'יפרי ומחיבל ולוק. וכו נוחר פישאפ רי, הרי ריציך צ'שיטר איש. קטקות. ריאין כנציבך חונקק פישאפ צ'וויץ', כסטיך נקוט צ'יקאק צ'וויץ' ריאיש, איקאק צ'רש ריארי. רומל רץ' צ'ירי איכו מקלו ביק, אירי כסטיך סכיל. כצ'ובליניק צ'יק, הצ'ין קוביך צ'יקו פרי סכיל, כתגור ערי כרח ריאצל צ'רש רירצ'לל, ריארי רי כנכנך כנוך פרי איכו. הצ'ין כולו כוכח רירצ'לל, כנכנך פרי סכיל, איריארי מנקוטה קצחיק. קטגורי, hachin rikrah ri itzel chrech ri rachalal, kanechnak parik ekum. Kbin parik ekum mret amtah hawihek bewi, rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish yalaktak walkwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak rumal ri ubi riare. Kintibah chiwech ri ish tatchel, rumalrech cheri ish iwetam wach riare. Cheshas areare par umahibalulok. Kintzibah chiwech ri ish alabom, ish alitomap, rumalrech chishish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alab, rumalrech chiri ish iwetam wach ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumalrech chiri ish iwetam wach riare, chesik o par umahibal. Ish nutzibam ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ish ko, iri utzih ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh wach ri wacho lew, iri khastak wach chik o chu wach ri are. Wikohun winak gu logok eh wach ri wacho lew, ri logok ebalu kosh ri dios, mankota pari are. Rumal rech, chiro nohel ri khastak wach ko pari wacho lew, Ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochah, chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tah ruk ri tatshel, shane pitnak churi uwachu lew. Ri uwachu lew, ruk tak ri uraibal kakash uwach, katikut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pahunalik khekiri. E alak tak akalab, pitnak ri kisbal kahbal ri ish, Si tochek pitik hun itzel Kristo, kategori, si balak ikiri itzel Kristo epetnakchik, kategori, ruk wiri, ri uk ketam chi okochi pari kasbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit, kategut, ri eare emanik otekuk ri uk, ri eare weta ikokuk, ri eare shekanahnak uri kuk ri uk, kategut, rahawshik chihiri, kulmatahik, Arech kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Kategori. Ri ishikam rihion sanik chepitnak ruk ritiosh lahubantahik e iwonohel kori inohibal. Ish nutzibam. Menshata rumal rech chiri ish mata iwetam risakalaktsig. Jane rumal rech chiri ish iwetam risakalaktsig e rumal rech chimen kota huntzigtalk peruk risakalaktsig. Hachin rahmnal tzich we manareri hun chekubich, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hun ri areri ri itzel Cristo. Che man retamta uoch ri tatshel eruk holshel, ri hun che man retamta uoch ri koholshel, shokuhe man retamta uoch ri ritatshel, ri hun che retam uoch ri koholshel, shokuhe retam uoch ritatshel. Kategori, chi uoch ri ish, che shitari hashtag uoch, Chi para umahibal ulok chkanah ba kan iwuk ri ish. Wik kanah kan iwuk ri ish ri khastak chi shita para umahibal shokukhe ri ish kish kanah kan ri parik okhol shel I parik tat shel. Kategori. Are wa ri khastak wach chiri are shubih chi kuyana ri chi wech. Ri huna li kalah aslemal. Shinwah shintzibah wiri chi wech pa kiwi ri e are chik kah Kishkisuburish Kategori Chiwechri ish Rihion sanik chishikam riish Chiruk riare Kanichnak kanok iwuk riish Eman rahawashikta chiwech Chiri ish Kohun achtihoshel chiwech Kategut Rumalre chiru hion sanik riare Kukutro nohel hashtag watch chiwech Iwiri sakalachtzig Eman tzichtaltach Hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach chishekelba ruk riare. Henakut ishalachtak walkwal. Kamikri chishkanahokba ruk riare. Arech aretak chik kuk alahisahrib riare. Riuk kask kubi rikakush. Earech mkuk ishtak rumalrech nahuk kowi chech riare pari upitibal. Wiri ish. Iwetam chi suk riare, chikma ba uqab chi ronohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan capítulo 3. Chiwilampe, riloq oqebaluk ush, rishuyar y tachel chkech, arech ujral kual ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishloq alaj, kamikri, ri ujral kual ri Dios. Katekuri, Rikuhushna, maha kukalahisahri. Riuh ketam, che aretak chik pitik riuh. Uherinari, he has riare. Rumal rech, chiriuh kas kekilnari, uwoch riare. Kas hachari ubantahik. Rihunchi kreyeh riare. Riare kubunari, chirip he has riare, che kasuk. Rihunchi kmakunik, shokuhe kmakunik paritzel. Rumalre chi itzel rimakaj. Katekuri, ri ish iwetam chiriare, shukalahisahri, arech kuchupu wach tak rimakaj, epariare mkotahun makaj. Rihunchik kanahruk riare, mankmakuntaj. Rihunchik makunik, manrilomta riare, emanuchobomta wach riare. Ish ealahta kwalkwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itzel be. Rihunche kuban ri suk il, riare suk ri, jejas riare che suk. Rihunche kmakunik, petinak ulok tsaruk rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri dios, shuk alahisah ri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, Kanahnak ruk riare, mink kowintah kmakunik rumalrech che alashnak kas ruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam ki wach ri erel kual ri Dios, ir erel kual ri kashtok. Rihunche mankobanta ri suk, mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rihunche mankulokokekta ri rachalal. Arek wari tzik chishitari ish kas pari umakhibal ulok, rahawshik chiri uch. Kakalokok ekip, emekabano, he has shuban rikain, chiriare, shas rechritzil, shahiri kut, shukamisahri rachalal, has kuche shukamisahri are, rumal reche itzel ri uchak, katekuri ruchak rirachalal suk, mishbihba iwi, ish eachalashik, wiriwechulev krahri itzel piwi, riuk ketam, chiri uch, Shuk ashchi pare kamikal, y shuk ash pare kaslemal. Rumal reche ke kelokok ech, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunche krah ri itzel chrech ri rachalal, ri are hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, menkotari hunalik kaslemal pare are. Paweri, ri ush ketamah has ri lokok ebaluk ush. Chiriare shuyari uk aslemal, resh tokabisibal kawach ri uch. Shahekuri, rahawshik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokabisibal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal resh wuwacho leuri. Katekut, grill rachalal chik o rahawshik, ekuts apihri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilokok ebal ukoosh ri dios pariare, ishe alahtak wal kual. Muhloqonik shakruk ritzih un shakruk riqachi shane chukhloqon ba ruk riqachak e ruk risaqalaqtsih kategori paweri wa keqeta mahwi chiri ukhko parisaqalaqtsih i utri riqanima chuwach riare wiriqanima kkowinik kuban qatoqtsih paqawiri ukh rumalrech chiri dios areni malaho bantakhik chuwach riqanima Iriare retam ronohel rihastak uwach. Ishlo alah, wiri kanima, mankubanta katoxih pakawiri uch uts chuwach ri dios. Katekuri, ronohel rihastak uwach, chikakatach rech, kakak amnari wiri tsaruk riare. Rumalrech kakak ol ritak upisha, ekakabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri. Chukkohon ba chirubiri ukhol Jesucristo, Echaklok okehbaqib jiri hachari pshap shuyach kech. Kateguri. Hachinku koltakriu pshap kanahruk ri Dios. Iri Dios kanahruk riare. Iruk wiri. Riuk ketam chik kanahkuk riuk. Rumal ri ushlap shel chishuyariare chkech riuk.
3: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah, miterembeh shakronohel winek, shanekas utsrilik chibana, rikush labal, arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech cheiki eitzel asheltak utsir ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, Chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, diare pitnak kasruk ri Dios. Ernohel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesus, diare mampitnak taruk ri Dios. Riare ri, are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuwachuleu. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios. Ishish chakin chkech riare, rumalrech chiri hun chik o iwuk riish riare, arene malach china chuwach rihun chik o pare uwachuleu, riare erech ri uwachuleu, rumal kuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu, kategori ri uwachuleu kutarik tzir, riuk ukoruk ri Dios, hachin retam uwach ri Dios kutari ri kastir. Hachin re mankota ruk ri Dios, mankota tari re kastig. Bawiri, ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri sakalak tzig, eri ush labal rech ri tzigtal. Ishlo alah, chkalakok ehba, chkabil takkib, rumal rech, che lokok ebaluk ush ri Dios, eri hun chik ori lokok ebaluk ush, shalishu lok chi ruk ri Dios, eri tam uwach ri Dios. I hunche mankota ri loq o qaybalu kush, man retamta awach ri ri Dios. Rumal reche ri Dios, shas loq o qaybal kush wiriare. Kate kuri, pa wiri, shuk alaxi sakhrib ri loq o qaybalu kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutak u loq chuwach u lew, ri shakhun chi u kohol arech ri uch kukkas leman pariare. Kate kuri, arewa ri loq o qaybal kush. Munareta, chiri uch shuklokon chech ri Dios. Shane are riare, chi shuklokok ech, eshutakulok ri ukhol, echas juntabal tkop chuwach ri kamak. Ishlok alah, wikiri ri kalokashik shuban ri Dios, shokuhe, rahawshik chikiri ulokashik kib ri uch. Mankot hun winak ri long wach ri Dios. Wiri uch kalokok ech chibilkib, ri Dios kanak kuk ri uch, shahi kuri. Sakatri ri lokok ebalu kush, kokuk riuk. Pawiri, riuk ketam chiriuk ukanaknak ruk riare, eriare kuk riuk. Cheshuyari rushlap shel chkech. Kategori, riuk kilom ekakiao bishik cheri tat shel shutak ulok riuk ohol, he has kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubir chiri Jesus, are ukhol ri Dios, kanak ruk riare. Eriarek kanahruk ri Dios. Kategori, ri uch, shiketamah chi ri Dios uchu lokok em. Iri uch, shukkohon chech wiri. Lokok ebalu kush ri Dios. Ri hunchik kanah pari lokok ebalu kush. Kanahruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, ruk wiri nimalach stakatik ri lokok ebalu kush kuk ri uch. Chi ri uch, Kohi ri ukowil kanima paruk ich ri katok tzig. Rumal rech chi heri has riare, shokuhe uch, heri ri uch chuwa wachuleu. Mankota shibrikil parilok akebal kush. Shaneri tzkatalah lok akebal kush, kresah ri shibrikil. Rumal rech ri shibrikil are kril rikash, eri hunchi kush ehrib, man opaninakta parit tzkatalah lok akebal kush. Riuk shukhlokok enba rumal rech, che are nabe shukhlokok ech riare. Wikohun winak kubih. Riin kin lokok ech ri Dios. Katikuri, krah ri itzel chrech ri rachalal, riare akhun winak akhbnal tzikh ri. Rumal rech, rihunchim kulokokek tari rachalal, chikrel watch, mankkowintak kulokokek ri Dios, chiman loktak kril watch. Henak ut, kakamom rihun pishabri, chiruk riare, achin kulokokek ri Dios, shokohe kulokokek ri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexina kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokokek uoch ri shalkualanik riare, shokohe kulokokek uoch ri rihunchi shalashruk riare. Riuh, pawiri keketamah huichi keklokokek ri ralkual ri Dios, wikekalokokek ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumal rech che arewari lokokebal kush chrech ri Dios, chek kakolo banik ri upishab. Irejetak upishab, manjune kanta chakech uh. Rumal rech, chero nojer ri alashina kulok tsaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios. Are ri are, respetek rumal rija e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manshiwe tashpetek ruk rija, shane shpetek ruk rija e rikikel. Katekut, are ri ushlapshel kuya ubishik ritzik puwi risakalakzik, rumal reche are ri ushlapshel risakalakzik. Katekuri, e ushib rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik. Ri ushlapshel rija e rikikel, Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri urka kak amri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumal rech. Che arewari utsihri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonch rechri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih rukri are. Rihunche mekakhonta cherechri Dios. Kuban akbanal tsih cherechri Dios. Rumal reche man kakajont cherech ri utzig, chiri utzig ri oi omu bishik ri Dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya omu tkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk. Man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhonch rech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush rech ri are, chiri uh, wikohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzig. Katekut, wire uh ketam chiri are kutari katzig para nohel ri hashtag wech, chikakata chrech, Riu ketam cheki atah nari chkech ri shakata chrech ri are. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ridios, y ridios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri are, cheke makunik emakah keukam bi pare kamikal. Rumal rech chek ohun makah, Chek kamano bik pari kamikal, puwi we makahri, man kimbihtah cherahaushik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tsel, chi makahri, katekut, ko makah chemen krukah taubi hun pari kamikal. Ri uk ketam, ri hunche shalkualashik chi ruk ri Dios man kamakuntah. Ri hunche shalkualashik rumal ri Dios, kukol ri riare, eri itsel man kota ukowinem puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ri Dios, ronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uch ketam, chiri ukhol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uch ketamah uwach rihun chesakalakzig. Ri uch ukopa rihun chesakalakzig, pari ukhol che are ri Jesús Cristo. Are are ri kas Dios irihun elikalah kaslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach Dios. Ri ukap ubuh rishwan. Segunda de Juan. Rin riehwinak, chechri nana hau, echkechri ralkual, chiri in ke in lokokeh parisakalaktih, man in shuitarein, shaneshokohe konohel li sheketa mah risakalaktih. Rumal risakalaktih chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kanahik riusipanik, ri lokek ebaluk ush. Rinimalah utzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo. Riok hol ri tachel, he has ri sakalachzig, ejeri, has ri lokok ebal kush. Ri insi balach shin kikotik, aretachchi, shin riko chikshol ri awal kwal, ejuhun chkech chikik kaslemach ri sakalachzig, he has ri pisha, chishakak am chiruk ri tachel. Katenguri kamikri, kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manjunk ak pishaptach. Shaneri kokuk riuh, shaspari umahibalu lok, chakalokok eh bakip, chakashol riuh. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishap, ari wari rnabe upishap. Hiri khas ri wet amri ish chipari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebal kush. Sibalaktak etak chinelap, shielu lok shas waral chuwachuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pare bakilal arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo qas chichajik ba iwi briish arech minkisaj tari uwachanik ri kachak shane arech kohi itba hun utzalak tohbaluk ashel ri hunchen nakh kbewi eman kakanak takan pari utzik ri Cristo manko tari ri Dios ruk ri hunchik kakanak kan pari itzik Kkohi iritachel erik ohoshel ruk wek ohun kbe iwuk riish katekuri mankruk amte ulok witzihri mikulah ba riare pari itinmit imiya hun rutzil watch rihun chikuya rutzil watch shokohe hunam watch ruk rihetak itzel kobano kneba sibalah rahaushik kikin tibach chiwech Kincho mah che are ut che mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riralkual rechaom lahawatz. Riurosh wuk rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech ri lokalah gayo, chikin lokokeh riin parisakalaktsig. At lokalah, kinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik chishepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risakalak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalak tzik. Nimalak kinkikotik, aritak chiri in kinwetamak chiri ewelkwal kori kikas lemal parisakalak tzik. At lokalak, ri at ut ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rahawshik chkech parikibe khe khas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare shebek emenkot khun khas uwach kik amo kuk ri eare chi ri mna judiyos tak. Shakhik uri, rahawashik chi ri uch Kekak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kuktoban kuk ri eare parikichak, chikusuk mashik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba hun wuk chrech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, mankrah tak kukuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzik kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Katik uri, ruk uri, shokohe mankrahtak
3: ki uklagri echlashik eri hachintak kikah ki kikulagri are riare ki rokatah e ki ukiakubik parikomontiosh atelok alah ma banri itzil are chabnari utzil rihunchiko banri utzil kori rukri dios rihunchiko banri itzil manrilomta awachri ri dios konohel ri winak kikbihri utzil puwiri Demetrio Shokuhe heri ne kubih risakalaksih, shokuhe riuh kakiao bishik riutsil puwiri are, eri at, awetam chesakalaksih rikatsih. Riin si balakki kinguah kinzibah chawech, kategori, man kinguah tachik kinzibah ruhun zibabal, kinweyeh che man nachtachik kinbena kuri awuk, kategori, kuyanari, chiri uh kuchzihonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil, kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki huknal kayachkech, chiruk rikbi.
4: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri ni malach utzil, e ni malach lo oqebal kush. Ish nu loklach, ri in, si balach kuach shin tzibach chihuech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rachawashik che ri in kimpan weri, arech kinyah hun tzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaski kohi chuap parito obisabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etiosha lahtakwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, e hujun takwinak, che chi pari oher tzihulok. Ritzi batalik sho alahisah huek atok tzihri. Wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal, ruk ri nima lahusipanik ri kadios. Mankakta wach ri hun chi ahaw, Rikahawshel Jesús Cristo. Riin, kwaq kinnatak chiwech, chiri ish she tamataki kiwumal weri chipahunalik. Chiri ahawshel, eritakchi she kolotak rumal are riwinak chuwach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisak rikachintak riman she kohontak. Katekuri, ri angelib, riman she kanak takan parinapbeki kolbal, eshani arech ki yakan rikachoch, euhatim, Chikatena pari atok tzik rech rinim alakik. Ewa hatim, pahunalika lahtak yutbal, echi pawuk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakak chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, eskak chik hun chi uach bakilal. Ri eare e hun kamabal noh. Kori atok tzik pakiwi, etahin kik ashkolik, hun hunalika lak aslemal pari aq. Chokuhe eheri nak ut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel takzik chkech ri enima lak takkihil. Katekuri, ri nima lak angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Manshukach tak shubik ri itzel atokzik puwiri are, Shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri eare kikiyo o e kikipih itzel tzih puwi ri khastak, cheman kikichob tak. Eri eare, eheri khas ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri khastak, che si ketam wiri eare. Ri khastak ketam heri, khas ri kip antahik eare. Itzel ba achkech ri eare, Rumal rech che shipe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam. Charumal rech che shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnima lak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikip anoch kiwach nima lak konohel. Ri eare e hachas uts che mank ota horon rukam. E shakheri ke uchumumeh ubiri kakik. Ihachache erech kisbal hunab, che mankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokom chi pari urab ulok. Ew etal rech ripolo, che kikichubak, riwaqou kik ishbal ihachach imil chekesachik echekepe parihunalik enimalak ekumal ri enok ri uqtat shel chuach ri anok ri adam ri are ashel utsikh ri dios cheshubih pakiwi
5: kamikri ri yakhaw shel petina kulok kuk ri utiosh angelib chesi balakh kekich.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Paquiwi,

0: Dios, kikimukri Esteban ekikiban ni malach okehpuwi. Erisablo, shuban ni malach kashchrechri komontios, shbepa ronohel ha, sheukamu bea chihab e shuakib rup chukab, e sheukiak pache. Ri enikache she animahik, kebek ekikibihri utsalachtir. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti ni mit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Cristo chkechri winak. Riwinak kikulahri utsir sharuk hun kanima. Rumar resche konohel kitari tsir pubi takrik utbal shubano, ernohel rik kilo. Rumar resche ekiri itzel takushlabal ke elubi kuk riwinak. Ekiri echaptel rumari itzel, ekirakakeh kichi ke elubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak kibakil, eri echoko ke kunatahik. Katekuri ishkohi si balak kikotemal pawe huntinamitri. Shaso herchik kopa witini mitri hunachi, Simon riubi, riare kubani malachtak subunik, eri siwan tinimit ekopa ri Samaria, shkilberi hechas hun mayibal. Riare kubiacheni malach riubanik, katekuri konohel riwinak, chi ealach echi enimak, kikiterneben riare kikibir.
1: Wow, achiri, uchukabalilwa ri Dios, cheni malach kuchushik.
0: Shask kinimah riare. Rumal reschek ir ut skil risubanik kubano. Katek ut, aretachi sheko honch rechri Felipe, cheshubiri utsalachtirch kech, che rechri rahawi balri Dios, e rechri ubiri Jesus Cristo. Shkimahir ukamikri kasna chiachihab echi shokib. Shokoheri Simon, shkohonch rechweri. Shukamri kasna, echas mankuyata chikanri Felipe, ri are sibalach utskri rikutbal. Erini malaktak mayibal shbantak chuwach. Aretakchi iri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkitoche ri Samaria shkikam rutsig ri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katekuri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Aretxiatak ri Dios lagushlabashel chkech rumal reshche mankota hunch kishol ri eare, yatahinak chichrech, Shubika matahinak chirikasna kumal pariubiri ahaushel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikikam ritioshlach ushlabshel. Resimon, aretachi ikrilo, chiri tioshlach ushlabshel, kiatah rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchihri pachkech kubich.
2: Chokuhechi ya aba weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari nukab puwi. Shaskuk amori tiosh la khushlabshel.
0: Katek ut, rilu kubik trech.
3: Chak ama ubiri apuak awuk. Rumal rech che shachomak che kalok riusipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota wa awe chbal trech. Rumal rech che le awanima, mansuk tachuwach ri Dios. Chaya aba kan ri tse la choma bal ri, echachau ruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanik ri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
0: Ri Simon kubik.
2: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri hastak che kip ik ri.
0: Aretak chi, shiatahu bishik kumar ri hastak che shkilo, eretak shiatahu bishik ri utzik ri ahawshel, Ketzelehu bik pari Jerusalem, ekkibirri utzalak tzik, pakitak kitinimitri eak Samaria. Ri angel rechri ahaushel, kuchabegri Felipe kubik trech.
4: Chetelu bik ehat chi pari kablahuk kahbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, zinalakalakwe kolbal ri.
0: Kelu bik ek bek, katekuri. Hun menchor a Etiopía, che hun nimalak katalzik ruk rikandase, ri are che ishok a jawinel pari Etiopía, eche are takal pubir nojer ri upuak ri tinimit, ri are shubanahun ubinem chuwach ri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chori uchich, etahen kusikir ri Isaías ri kashalu tzik ri Dios, ri tiushlak ushlapshel kubir chrech ri Felipe.
5: Hat echarika alehun chichle.
0: Ri Felipe kutih anim shas ruk ubik riare. Ekutoche ri menchora chi, tajin kusikiri Isaías riqashal utsikri Dios kutachlech
3: la kachobori hastaqche tajin kasikir
0: ri are kubir
2: la kinkowin inche uchobik wari we mankota hun winaq kutuchnuach
0: katikuri kumokri Felipe arech kaqan ubik pari uchich ekituye chunaqaj yare ritsikche tajin kusikiri are are wari
2: خری خاچا خون چیغ چشک ام او بی پاری کم سبال اواغ خری خاچا خون الاخ چیغ چه میم چواج ری تخین کو سوکا خریغ خری نک اوت ری اره من کو کب تاو چی چه وینک اره تق چی ری اره ونو بام کانوق من شیاتا بیچ ریچ اره چ اوت سوکیل قطبال چیغ کبانچ ریچ خاچین کو ریقانا چه کو چولولی خو بیشی کو ری چکیواج ری اری خال رومال ریچ چه ری اوک اسلی مال شکامو بیک شبوخو بیک پاری اوو چولیو
0: کتیکوری دیمنچور اچی کبیخ چرچ ری فیلیپی
2: ری اینکن تا چاویچ خچین کوری ری اره چه کبیش ویری پووی رومان ری اشال اوزیخ ری دیوز چی پووی اقان چی بیخ ری اشال اوزیخ ری دیوز وم پووی خون چی کوناق
0: کتیکوری ری فیلیپی کتور ریو چی اروک ویچیخ ری چرچ ری دیوش لخوخ کویاو بیشیک چرچ ری اوزا لخوزیخ ری خسوس Kiternem ubi ribe kategori keopan pahun kolbal khabihe kobiri kha rimenchor achikubih
2: warask oha lakohun khasuwach cheko atex arech qasash nuhai
0: kutak abari chich ekep ke qax pariha ti felipe rimenchor achi kategori ku qasah riuha are tachi kelulog pariha rirushla bshel ri khawshel ku kambiri felipe rimenchor achi Mankrilta chihumul riare, katekuri sibalak kikotik shutakeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto, pariube kubiri utsalak tsih paronohel tinimit chikurika. Ejere kopan pari cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mankrushlabakta chihunjasuwach, shane areri itzel erikamikal pakibiri eutihoshela priahaushel. Kbek ekuriqari nim chuchqaxaw. Ekutach rech nikahtaqwuj chetz imam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekuriqa junwinaq che rech ribe, che achijab onchi ishoqib, eyutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik earetaq che naqaqchik kowicheri Damasco, chishaqtex unchex pe uloq pakaj ekusutij rij rukri usaqil. Ktzaq chori ulew, Kategori ikutahun chabal che kubich chrech.
6: Saulo, Saulo, has che cheri at kaman kash chwech?
0: Ri are kutachrech.
7: At hat kachin ri at haushe?
0: Ri are kubich chrech.
6: Inri in Jesus ri kaman kash at chrech. Katekut chatu alihok, chatokok paritin mit ekbish nari chawech hasu wach ri kaman nari at.
0: Ri winak che benak ruk ri are. Emem shetak ik paribeh rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualak chori ulew, katekuri kneba uhaqomri uwokoch mankota hun khasuwach krilo. Shascheri uqab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshibq ik mankkaitak, mankuatak, e mankota kukumuk. Kokut paridamasku, Junti Joshel che Ananías riube. Ria Joshel kusikigri are pajun jasu wach che krilo.
6: Ananías.
0: Kchachrech. Kubigri are.
3: Inkolikri a Joshel.
0: Ria Joshel kubig.
6: Chatelu big e hatu be parisuk be. E chatau kop utsihol parirachoch ri Judas junuinak che Saulo ri ubi. E che ahtarso. Ria are tahin kchaur bri Dios. Kategori shril hunachi che ubi Ananías shokubik ekukohri u apuwi u holom arech kutsalisah kaktak uwa och chrech.
0: Ri Ananías kubik.
3: Ahaushel, ri insi balag nutom utzihoshik wehunachiri kumar riwinak. Shokuhe nutom ronohe rikash ubanom chkechri etioshlachtak awinak pari Jerusalem. Ri arek o waral kamikri ruk nimalah okowinem kumar ri enimalahtak chuchakhawib. Arech ke uyut konoher ri kisik in chrech ri abi.
0: Ri ahaushel kubik chrech.
6: hatnakut rumal rech cheri hunachiri hunchuk balpanuqam arech kukamu biri nubi chikwach tafrisiwanti nimit chemankota riqakohonik kuk chikwachri eahawib e chikwachri eah israel biin kinkut nari chuwach ronojere kashku ashehna riare arech ni malahutz chrech rinubi in
0: ri ananias kelubik kok pariha kukorio qapuiri saulo ekubichlech
8: saulo wachalal chinuta koloqa wugri axawshel chareri jesus cheri at shawilo wach paribe hawihe at petina koloq chinuta koloqa rechi at kokhe qaqtaqawoqoch earech katnoch rechri tioshlax ushlapshel
0: katekuri ktsaghchi tsari woqoch loq hachao kishal rikhkar eskohi qaqtaqawoqoch Eshas we uchanimri shqasash uha katekuri kutix uwa ekkohi kak uchuqab kanakh kan keb oshib ekh kukri eti khoshelab chila pari damasko katekuri chi uchanim kokchech ubishikri jesus patakri sinagoga kubir cheri are ukoholri dios konohel riketo wikri are ksach kikush makki chopta ube alweri ekkibir
9: La manare tuwa wehun winqri chi pari Jerusalem si balakh shuban qesh kechri kekbih wehun biyahri ela mespet buralri arech iyutlik ku kam ubiri eare chi tuochri ni malakhtaq chuch qahawi
0: katekuri risawlo qosi balakh chuqab ekuyokhir ki kholomri e ajudeyi che ko pa damasco aretakh chi ku kutuchri jesus areri kristo si balakh nakh kichri e ajudeyo Katekuri eskichomaj u kamisashik. Risaulo, kretamaj veri, shokujexas lak abatal takri uchiri tinimit chipakij echakab arech kuya ok ki kamisaj ri are. Katekuri, ri atijoshelab, chichakab kikikamu biri are, ek kikasaj ruk kolob pajun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krakkok kukri atijoshelab. Katekut, konohel ri are kikishibih kip chech, Makhikortax cheriare shaquxe khun tixoshel. Shaxek uri Ribernabe kukamu bikriare ekopanch kiwochri etaqonelab. Ekubich kech khas ridikri axawshel paribe shuban risablo e khas uchabeshikx banik. Eri utsalax chawem shuban puwi riubiri Jesus pari Damasco. Kibinkuk pari Jerusalem rukchuqab kchawik pariubiri axawshel. Kibekuk ri axelenista ekhunamax ri utsix kukri eare. Katekut, ri earek kakki kamisaj. Ri atijoshelab aretak chik ketamaj veri, tikitzalegizaj ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patak wikihri, ri ekomon tiox enojinak cheri jamaril parnojel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiak kip ekeki cheri nimanik chrechri ajauxel. Ezibalak enojinak cheri ukupsibal uku isri tioxlak uxlapxel. Rilu, chexas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakuxe ekkaj ubik pari kachochri etioxlaxtak winak pari Lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, xilinik cho hunchat chiwaxaqib hunab ulok, ri are ekaminak riubakil. Rilu ukubik chrech.
3: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualijok, echebana utz chele achat.
0: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rechri Lida, Erech rilian nik saron, kikil riare ek kikesh kikush chuwach ria hawshil. Ko pari jope chkishori eti hoshelab hunishok che ubi tabita. Pari chabal griego dorkas kacha. Riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalaktak hastak kubano, e rumal ri puakche kuya pasipanik. Katekuri riare kiabinik patak wek ihri ek kamik. Are takchi ischahtahik, Kia chikah pari ukab ak anbalha, rumal cheri Lida nakah kawi chrech ri jope. Aretak chiri eti hoshelab kiketamak cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
9: Saak chikamik ulok pa wekati nimit.
0: Rilu shas chanim kbe ubikuk. Aretak chi kopanik, chi chanim kikam ubik pari ukab ak anbalha, khawihe ek oviri emalkanib ishoqib chetakhin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuwoch rihetak atsiak, erihetak kul shuban ri dorkas aretak chi kori arekuk. Rilu, keresak olok konohel ribinak, kshukik, Ekchauruk ri Dios. Kategorik ka echeri kaminnaq baqilal ekubiex.
3: Tabita, chatuali hoq.
0: Ri are kuhaq ri wokoch. E are takchi kril rilu ktuyi ulok. Rilu kuchapu koq chrech yokab ekuwalisaq ri are. Ke usikigre etiosh lahtak winnaq ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach cheri are kaslikalaq winnaq. Weri, retamashik paronoher ri jope esibalaq ekiri shekohon chrech ri ajawxel. Riluk kanakkan kep oshib qiq pari jope pari rachoch ri simon che hun winnaq ajqolol tzum. Hechos capítulo 10. Pari Cesarea kohun achiche Cornelio riubi riare kamalbech kech okal e ajchohab pari Roma. Riarek bekuk ri ajudio che uternesik ri Dios. Eshokuhe jejas konohen ri ewinak. Riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimitri e ajudio. Esi balak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelek kahbal pakik. Sakalak rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch ekusikih riare.
4: Cornelio.
0: Riare kukayeh esi balak kushibih ri. Kubih.
7: Khas wa weri ajawashel?
0: Ri angel kubih.
4: Riach awem ruk ri Dios eri asipanik shpakiu bik chuguch ri Dios. Khe khas hun natisabal awech. Katekuri kamikri. Chiatakao bik enik aja chihab pari jope. Echitakao kamiku lok ri Simon rikibish lu chrech arech kape ural. Riare uokshanim ri pari rochoch hunachi ubi Simon. Riare ah kolol tsum. Chekori rochoch chuchiri polow.
0: Aretachchish be ubiri angel cherish chavruk. Ri Cornelio ke usikih ekep upataninela e hun soldao chek be kukri a judio. We areri hunch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkech ronohel rishrilo eke utak ubi pari jope. Pari hunk ich chi akanok, aretachchi ebenak enakachchik ekovi chrech ritinimit. Rilu kakan pubi erija pari wak kakbal arech kuban ri uchawem rukri Dios. Shuna numik ekrah kutik uwa. Aretachchi tajink ban riwa shril weri. Kriloche hakalik rikaj, ekohun nimalaj usutal uwach meshache yutulik cheri kijet utsam. Eche kajem kubanu loq chuwach ulew. Chuwach rihun sutri, koronohel kiwach chikopche kijet kakan, ekokumats, eronohel kiwach richikop e ahuwokaj. Katekuri ehun chabal kubih chech.
8: Lu, chatualijok, chakamisa hun chkech richikop e chatija.
0: Katekuri rilu ukubiah.
3: Hayi ahawshel. Rumal resh chere ii mankota humul nutihom huntzil. Ehun hasu wash che mansuktaj.
0: Rehun chabal pa ukamul kubiah chrech.
8: Rehastak che usukubam ri Dios. Mambih ba tzil at chrech.
0: Weri oshmul shbantahik. Katekuri chi aninak shpakibash rehun sut chikah. Rilu sibalak sachinna ukush. Mankuchob ta ube al weri. Etajin kuchomag jas ube al ri rishrilo. Aretachchi ri achijab che etakomu bi rumal ri Cornelio. Aretachchi tsukutajinak chikumal ri rachoch ri Simon. Xeopan chuwach ri uchija. Kek orkotik ukok ekkitakok lakochila ri Simon ri kbish lu uchrech. Rumal che ri lu tajin kuchoman bubi rishrilo. Ritoshlag uxlapshel kubih chrech.
8: Ekochi ri enik aja chijab che kat kitsukuj. Hatba. Chatqahu bik e utz che katbe ubikuk rumar rech cheri in e intaqowinak ulok.
0: Rilush qahulok kuk ri achihab ri e kubik chkech.
3: In ri hunche kitzukuk ri ish khas chechi shishpe ulok waral.
0: Ri e are kikibik.
2: Ri kamalbe Cornelio che hun suk lahwinak e che utz lahwinak chwach ri Dios. Chik amom uqab che shas khewi ri are. Rumar rech che konohel ri tinimit e a judiyo. Jerik kibir. Chechas utzwi ri are. Ri are shuk amawag ri tzig chichrech hun angel. Arech ri are kutak asik ishik ri at pari rachoch. Arech kutari tzig chechas atwi rahawashik katminik.
0: Rilu kero kisag pari rachoch eke upatanej. Pari hunkik chik kualajik ek bebi kuk. Kebeo birruk egujun ea chalashik che ea jope. Pari hunchik kik kok pari Cesarea. Ri Cornelio ereyem. Xe umulig ri era chalashik ere eutza lahtak era chil. Aretak chi okem kuban rilu ri Cornelio xukulu kqaqchri raqan eku qixilax riare rilu kualisax eku bixchrech
3: chatwali xoq riin xaquxe xaqin huinaq
0: katekore are taxchita xin kitxon ruk koku bik paxa katekore keuriqa eki winaq che kimulimki kubixchkech
3: riishi wetam che manyatal tachrech huna judio chek qoxi ruk hun kashlan winaq echekok parirachoch katekut kamikri ridios shukut chnuach riin chemankbishta tsil o mansukta chrech khunwinaq rumalkuri aretaq chechin sikishik manshubanta kiam nukush che kimpe ulok kintaba chivech has rumal shitaq musikishik
0: ri Cornelio kubir
7: kubano ship qih kamikri riin tahin kintbandi chawemruk ridios pari belekh kakhbal pari wachoch katekuri chishaqte shkoxi chnuach khunachi chekora tsiaq chekchublinik katekori kubixchwech Cornelio shtatagri achawemruk ridios eshna tagri asipanik chuwach ridios chattaqan ba bik parihope arechki kamulok ri Simon ri kibishluchrech ri are uqshanimri parirachoch ri Simon ri aqololtsum chunaqagri polo chi aninaq shintaqanu bik cheri akamikulok eri at utshabanoche shatpetik ekamekri qonohel ri uqqocha wachi at arechk qatari pishab chebim chawech rumal ri ahawshel
0: katekuri rilu kubir
3: qasikh nakut kimilo kinchobo cheri dios mankiril tanaki wach ri winaq shane paronohel tinimit hachin kushibir ri chuwach ri are ekuban ri sukil utsalah winaq ri chuwach ri are Riare ashuta qulaq riutsikh ketri akh Israel shuyao bishikch ketri utalakhtsikh rech khamaril rumal re Jesucristo riare ache akhawshel chkech konohel winaq riish yetam riskul matakh paranohel ri Judea ri Jesus ti akh Nazaret shuchapalekh ubanik pari Galilea are takchi rishwan shiata khubishik rumal ri qasna khe khasri dios shuya chech riare ריטיוש לחוש לבשל רצ' ריוצ'וכב, רי ערע. שקשיק אשובן ריוציל, אשי אוקונח קונוחל, ריחצ'ין תחקו קווינם ריק אשתוק פקיבי, רומל רצ' אקור אידיוס רוק. קטקורי, ריאוך, אוכריל רצ' אוכטל רצ' רונוחל ריחסטק וואץ' ששובן פרקי תינימית ריח חודיו, אפרי חמסלם. רי ערע, שקמיס אשיק, שקיסה שצ'וכון ריפיפל. ריטיוס, שוואליסח ריארה פרי אורוש איך, אשויאץ' רצ' שקוקות ריב, מנשקיוואש תקון אוכל ריבינק, שנשקיוואץ' ריארה, ריאריל רצ' ריאטל רצ' ששעס אצ'טל צ'קנוק רומל רידיוס. שקוואץ' אוך ששוחווה רוק, אשוח קומון רוק, ארטח צ'וואלכינך צ'וביץ' קישול ריק כמונקיב. קטקורי, שתקן צ'קאץ' הרצ' כחיהו בשיק צ'קאץ' ריבינק, אכחקותו צ'ריארה, אוקיסם רומל רידיוס כתבל צ'יח פקיבי ריה קסקוך יפקיבי ריה קמנקיב. קונוחל ריה קשל וציח רידיוס קיבים, שקונוחל ריה קוכון שרץ ריארה, קיקם נרי פריובי ריארה, ריסשבל תקומק.
0: ארה תחצי תחינק צ'אורילו, ריטיוש לה אושלבשל, סצח הולוך פקיבי קונוחל ריה תחינק כיתה ריציח. קטקורי קונוחל ריה קוקי קוכוניק, צ'ק אטומווי ריה קיקוויל, צ'ה פטינה חולוך רוק רילו, Sachibal kuush ke kanahik aretaxik kiloche riusipanik ritioshlak ushlapshel shkehehehik pakiwiri eare cheman pusimta uwiri kikowir. Rumal reshchik kitoche ri eare kechaw patak kichabal echek kibih ni malakhtak utsil uweri dios katekuri rilu kubih.
3: Lakohunk kowinik cheman kuyata ri qasna chkech uyariari cheshkamtak ritioshlak ushlapshel kumal khekhas ri uuk.
0: Katekuri Taqanik arech kiari qasna chkech pariubiri Jesucristo. Shas chanimk kitach rech arech riarek kanak kan kuk kep oshib qih. Hechos capítulo 11. Ri eta konelab eri ea chalashik che ea judea, ketam chri winak che manpusimta uiri kikowil shkik amri utzigri dios. Shahikuri, aretak chi rilu shpaki ulog pari Jerusalem, Riwinak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk, kikita chech.
7: Khas chech riat shatok kuk riwinak, cheman pusim te wiri kikowil eshatwa kuk?
0: Rilu, chohunal kubir chikech ronohel rihastak kubir.
3: Rin tahin kinchauruk ri Dios paritinimit hope. Aretachi shinwil wiri pariwoshlabal. Kun has wach kahulokchi parikahulok. He has kunsu tu wi mesha. Chiyutulik parikihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek wiri. Katekuri. Shinwil chikop erech we wachuleu. Chekoki heb kakan. Shinwil yawak che erech rihuyu. Riakumats. Eri chikop ahuwakah. Katekuri. Shintahun chabal che shubir chwech. Lu. Chatwali hok. Chakamisa hunavech. Echatiha. Riin shimbir. Hayi ahaushel. Rumal reche mankota humul okinak hunsil. On hun manusuk il tak panuchi. Paukamulchik. Rihun chavibal chikah shubir chwech. Rihas uwash chesuk kuban ridios chrech. Mabir at chrech che mansuk tak. Weri, si oshmul shubano, katekuri. Paukis balil ronohel shbech chikah. Katekuri. Shas chanim shiopan o shib achihab choriha. Hawihe och oviri och. Etakom ulok chi parisesare ulok. Riahaushel shubir chwech. Chi uts kimbe inkuk. Riwakib ya chalashik chi achila. Shokuhe shebewuk, eshuhok parirachos riachiri. Shubir chkech, has relikri angel shubano, cheshukutri parirachos, eshubir chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, parihope risimon, chekbish luchrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyawachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim rinutzikin, ריטיוש לחושלב של שכח פקיבי, חס וחחיק שובם פקאווי ריאוך. קטקורי, ריאין, שנתך שוויץ ריציך ששוביך ריחאו של, רישוואן שוירי קסנה רוק ריחה. קטקות, ריאיש קסה שנאיכה פריטיוש לחושלב של. שחקורי, וריטיוס חונם ויעיק שובן צ'קץ', חצה שובן צ'קץ' ריאוך, רומל רצ'ה שכוחון צ'רץ' ריחאו של חסו קריסטו. אינחצ'ין קוריאין, ארץ כנקולי לנצ' רץ' רידיוס?
0: עוד שקיטה וציח פקנימה, קטקורי נמק גילוי רידיוס אקקיביח.
8: שוכוחה, צ'קייץ' ריבינך צ'מאמפוסים תאווי כקוויל. רידיוס שובנו צ'ק קיקש ריקיקוש, ארץ קורי קיקס למעל.
0: ריבינך צ'שאני מחיק, עליתך צ'יש ריקטח ריקש רוק ריאסטבן, כבצ'י קטנה פרי פניסיה, פרי צ'יפרה, אפרי אנטיוקיה. אמנק קייתה ובישיק ריציך צ'קץ' אניקח ונחצ'י, שנשווי צ'קץ' ריאה חודיו. קטקות, אקוקוק איכוכונטח איך צ'יפרה, איך סירנה, צ'אפטינוק הולוך פרי אנטיוקיה. אריאה ראה כציחון קוק ריאה גריאגו, איך קייה ובישיק צ'קץ' ריאו צלח וציח ריחאו של חסוס. ריאוקאב ריחאו של, קוקוק ריאה ראה. קטקורי, אקירי שכוחוניק, איך קיקש קיקוש רוק ריחאו של. ריקומון תיוש רצ' לירושלים, ככיתה וציחול ורי. שחקורי ככיתה וביק ריברנבה פרי אנטיוקיה. ארתך צ'יקו פנצ'ילה, אקרי רינימלך וסיפניק ובנום רידיוס צ'ילה. ככיקותיק אקויה כצ'וקאפ קונוחל. ארץ' קסרוק וקוביל כנימה ככוחיק, אקס אסוק צ'וואץ' ריחאושל. רומל רש צ'רי ארה, חון וצלח אצ'י, נוחינך צ'רץ' ריטיוש לך ושלבשל, אצ'רץ' וכוחוניק. סיבלך וינך שאוקיק, שכימוליך קיפ רוק ריחאו של. קטקורי, ריברנבק באוביק צ'אוק עמיק אולוק ריסאו לו צ'יפרי טרסו אולוק. קוריקר ירא, קטקורי קוק עמו בי פרי אנטיוקיה. שעזרנו חיל חון חונב, חונם ככנך כאן רוק ריקומון תיוש, הקקיה ובישיק ריציך צ'קץ' סיבלך אווינך. ורל פרי אנטיוקיה, צ'ינבה מול ריאתי חושלב שקיק עם ריחון ביח אקריסטיאן. פתח וקירי, אניקחתך אקשה לוציח רדיוס, כשולי אולוך צ'יפה חירוסלם אולוך, אקאופן פרי אנטיוקיה. חון צ'קץ' ריארה, אגה ווריובי, כואלחיק. קטקורי רומה ריטיוש לך ושלבשל, כויהו בישיק צ'קפנה חון נמלך ויחל פרונוכי ריוואצ'ולאו. וויחל רי רוק ריקלאודיו כפנה ווי. ריאתי חושלם שקיצ'ומח צ'אוצרי אקטח ובי ניקחתך סיפניק צ'קץ' ריאה צ'לשיק ריאקו פרי חודיה. רונוחל ריקה קווין צ'רץ' חרי אשקיבנו שקיטח ובי ריסיפניק צ'קץ' ריאנים ונק קוק ריברנבה אריסאולו Hechos capítulo 12. Katekuri, aretachi koweri, riajawinel Herodes, kukohuka pakiwi ejunta winache erech ricomontiosh, arech kuban kashkech, kukamisagri Santiago, rukrich ich rech choch, ri areche rachalal rishwan. Aretachi krilo, cheweri kach kiwochri ea judio, shokuhe kucha prilu. Weri ishkul matahik pahong ich rech rikashnawa, che mankota uchamilal. Kubano chek chapik e kukiak pache. Kuyapa kikab e kikheb hukat a chikhab che erech choh, e kikheb a chikhab pa hukuntak hukat, arech kikilak abeg riare. Krahche kukut riare chkiwach ribinak aretak kok ov rik ashebal. Aretak chi lak abatalik rilu upariche, ri eko montios sibalak kechavruk dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekan nok rihun kik cherierodes kukut chkiwach ribinak, Rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha. Ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik eknoh ri upahache si balak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash kuwarisah ekubichrech.
4: Shas chanim chatwali hok.
0: Eri utiqom rib takchich Ktsaku bi cheri wakab. Ri angel kubik chrech.
4: Chashimari apam. Echa kohlari ashahab.
0: Ri are kuban weri kubik chik.
4: Chakaklari aqucha wik. Echi na ternabeh ubik.
0: Ri lu ukel ubik. U ternabem ubir yare. Eman kuchomak tak che wekastzik wa ronohel weri. Ri rumal chishperi angel. Shane kuchomak chik ohun tahin krilo. Kik asheh hun nabek olibal che lak abatalik e shakukhe ariwkab. Eke opan chuwach ri hun chichilak uchiha chek be chuwach ri tinimit. Ri uchiha kukhe krip chkiwach ke elu lok ke bek chichawik kiswi ri humbe katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak kchoman ri lu ekubik.
3: Chikamikri ri in kastik shingwetamak chiare ri ahawshel shutakulok ri angel Eshin reza jubi pari okab ri Herodes, e para nojel rikkaj ri a judío.
0: Sakchi chuwach, eretam chik ri rikitajinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri junchik ubi, jawije kimulin wikip, etajin kechawruk ri dios. Kkorkot ukoj che ri uchiha, eare jun mokom kpe olog che utorik, che ubi rode, ri are retam ri uchabal rilu, Erumal che sibalak kikotik manshutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shokubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri earek kibik chrech.
10: Riat atmosh!
0: Katekut, ri arechi uts ubishik kubanoche kastzik wari, ri earek kibik.
8: La are nelo ri angel rechare?
0: Katekuri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, Aretak chi ishkikhaq ri uchiha, ut ri lik shkibano esibalak shsach kikush. Ri are ruk ri uqab kutach kech arech mankech awtak. Eshubik shkech khas resashik shuban ri ahawshel pariche. Katek uri kubih.
3: Chi a ubishik weri chrech ri Santiago. Echkech ri nikah achalashik chik.
0: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretak chi ksakaru wach ri qih, sibalak kech uha ri elak abanelab. Jawijerik obirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikirikta chik riare. Rumal resh che mankikirikta, ktakanch kech ri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malak royowal kuk riwinak eachtiro eri eachsidon, luk ronohel kanima, Ri eare ekepe ulog chuwach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal. Ri are chi upataninel ri ahawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal resh chiri kamak shas chila awi, pari utinimit ri ahawinel kikikama awi rikiwa. Chipahunkik chesh kichiko, ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ahawinel, tuyulik chori tem, earetak chi ikchaw chkiwach ri winak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
1: Riare chi tahin kichawik, un dios, riare man hunachitaj.
0: Katekut, shaswe uchanimri, ri ángel rech ri ajauxel kuch ayori are rumal rech che manimta shrilwiri dios katekuri jejas rikiwari ishut shuhach ri rushlabal katekuri ri utzih ri ajauxel shkiyik ekwachin uwach ri bernabe erisablo are tachchish bantaj ri kichak pari jerusalem ketzalej ubik kikikam ubik ri shuan kuk ri are che marcos ri junchik ubi shkikoh ri winak. Hechos capítulo 13. Katekuri pari Dios rechri Antioquía, eko ejojuna kashalu tzigre Dios e enim tak ahtihab. Ri Bernabé, ri Simeón che niger ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Jonam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes eri Saulo. Katekuri, pahunkig aretachik kinimak ijarizag ri ajauxel eke mevajik, ri Dioslach uslabashel kubij.
5: Chaitesa kiwach ri Bernabé y ri Saulo y Bukish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
0: Katekuri, aretachchi sheme wachtahik, echechautah rukri Dios, kikikoh kikapa kiwiri eare, kekiye akanok arech kikikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ri Tioslach uslapshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekahu bichik apari Seleucia, Echi pari Seleucia ubik kebe pari Polouk a pari Chipre. Aretachiri eare ke opan pari Salamina, kikibigri utzigri Dios patakri ki sinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachiri shebintak paronojeri chakap uleu chek o pari Polou, chika pari Pafos, kikirika achila junmago, che esalwach chikechri ek ashal utzigri Dios bar Jesús riubi. Ri are ajun chkishol ri uinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are ajun nim uinak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabé eri Saulo, rumal resh che krah kutari utzih ri Dios. Teku trimago Elimas kchaukuk, rumal resh che makrah tachche ri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakuhe Pablo ri junchik ubi, nojinak chrech ri Tioslach uslabashel, koku kayeh ri are, Kubir Church.
11: Riat, chat nohinak chernohel ri hostak hastak. Echernohel ri celtak hastak. Atukohol rik ashtok, rik ulel rich risuk il. Lamankayat kan ub anik ri celtak hak ash, chichri utstak uberia haushel? Kamikri, shiwilario kabria haushel kopawiri at. Moikat kanah kanok. Emankawil chiri ir, pahohuntak ik.
0: Katekuri, shakbish perisuts erik ekhun buweriare, kutsuku hun winak arech kukam ube, aretachiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsigri ahaushel. Pari Pafos, ri Pablo eri erachil, ke akan pahun hoku, kebechika pari perje pari Pamphylia, rishwan ke uyakan ri eare eketzalech pari Jerusalem. Katekuri ri eare ekeopan pari Antioquia, cheruleu ri Pisidia. Pari qih sábado ke ok pari sinagoga eket uyik. Aretachchish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri Dios, ri ekinimar ri sinagoga shetakkanch kech.
12: Eachlashik, wik ohun tzik rech chukab chikishko winak kibir chikech le winak, chibir ba.
0: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubir.
11: Ish winak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeh ba ue ri. Riki Dios we winak ri. Ri Dios kech ri Israel, she ucha ri ea katat, ish upan nim ch kech we winak ri. Aretak chi ri are, nah ek owi pari ruleu ri Egipto. Erumal uchukab ri ukab, she ukam ubik, arech ke el ubik. Paka winak pakunab, shupan ri utzil ch kech pari tzinalik uleu. Aretakchi, shikamisetajik wukup tinimit pari ruleu riganaan, shuyari uleu chikech, pahuko lahu hunab. Katekuri shuya chikech rienim takwinak, chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita hunahawinil, eri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech riuhukat ri Benjamin, Pakawinak hunab, katekuri, ri Dios shukyakubi riare, eshuyari David chikech, jejasa hawinil. Puwiri are shubih wetzihri. Riin shin tsukuhri David, chukuhol rihese. Unachiche utskril riwanima. Riare kubihnari runohel rihastakche kingwah in. Chipari rihal riare. Rehas kubihrits ibatalik ri Dios, shuyari Jesus chrech ri Israel, rehas hun colonel. Rishuan cheshpekan nabe chuachriare. Shusuk umah rishopanem are takchi shuya ubishik hun kasna. Arech konohel rieguinak ri Israel kigik esh rikik ush. Are takchi shuk isri ube. Rishuan shubir. Rihun chekichomah ish chein ma intah. Riare petinak chuih riin. Eriin mantakalt chuih arech kinkirri ushab. Achalashik. Riishche ishral kual rihaal ri Abraham. Riishche ishkokuk ri Yahudi. Chiwech riish taqomulok wetzihri. Cherech kolotahem. Riuminak ri Jerusalem. Riekinimal. Shkibantak rikizih ri ekashalu tzihri Dios. Chekesik ishrunuhel sábado. Gneba man shkichoptak. Riare. Mangot hun has watch girik bui riare, chetakal rikamikal chrih. Katekut, shikiban kat ochtih bui, eshkitari ukamis shik, chrechri pilato. Are takchi, shibantak kumal runoher rits ibtalik bui riare, kulkikasah chori ripbal. Katekuri, shikikoh parimukbal. Tekut, ridios, shualisah riare. Paketak qiq riare shukut rib chikiwach ri shepaqi ruk chipari Galilea ekate pari Jerusalem. Riare chewe kamikri kikiya ubishik chikech riwinak rihastak cheshikilo eshkito. Shukuhe ri uh, ekiya ubishik ri uslak tzih. Ritzih cheshiya ubishik chikech riakitit qamam. Ridios shuban pakawi ri uh, ri uhral kual, ri tokop. Rehasri utzir. Riare, shuwalisahri Jesus. Rehasri tzibatalik paritak ripish. Riat nuk ohol. Riin pawek igri. Shatin wal kuwalah. Cheridios shuwalisah. Shas chikishol riekam nakib. Emang tzalik tachihumul parikamikal. Utsubishik ubunom were. Riin kinyanari ritioshlak tak hastak rechri David chiwech. Kukkowinik uts ukochik kakapan wehastakri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, cheritios lahawinak kril nari kamikal. Shahe kuri, ri David, riare che shukbon pariuk aslimal ri shrah ri Dios, riaresh kamik. Shukisesh kuk riakatat, katekuri shril ri kamikal. Eko ri hun, che shual sah ri Dios, Manshril trikamikal. Utu chobik ba chibnaweri achalashik. Che rumal riarere, shia obishik risachban mak chiwechri ish. Eri tzakatalak sukil, che manshia ta obishik chiwech pari upishabri Moises. Shak apachin winak chek kohonek, kiyatakwa weri chech rumal riare. Kas chinaba biwip, wenekishkah pari tzih, shia obishik pari ek achalu tzihri Dios. Chiwilan peri ish, chekiwetzalah huwach runohel, chishibih ba iwip, echupok ba iwach ish. Rumal rech chepatak ri ikih, ri in kimbanna hun has huwach, che ri ish man kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
0: Katek uri, aretak chike elubik, kikitach kech ri eare, arech kikiya ubishik hun tzik buwi weri, pari hun sabado chik. Aretak chish ki hachu bikip, eho juntak a judío, eho jun che ek okuk ri ea judío, che kikikilag ri Dios, shkiternebeg ri Pablo eri Bernabé. Ri ea re ek kitach kesh che uz che kanahok pari otokob ri Dios. Pari jun sábado chik, konohel ri tinimit shkimulik kip arech ke kitah ri utzik ri Dios. Ri ea judío si balag man uz tak kinao aretak chik kikilbe si balag winakri, Katek uri shkibig itzel tak tzik buwi ri Dios, che uk ule la shik tak ri utzik ri Pablo. Che aninak ri Pablo eri Bernabé, ruk chokab kikibig.
13: rajahushik chinabe shiyaw bishik riutzih ri dios chiwech riish katekut rumalche riish shibakchih ritzih eche riish kiban qatoq tzih piwi shemantakalt chiwih rijunalik kaslemal utz che riuch kukbekuk rimankota kikohonik rumal rech checheri shtaqan riahawshel chqech riin kantinkoho atzakil chikech rijetak amak arech kakamubi rikolotajem chipetak riuk isbalil riu ushkut uwechuleu
0: riwinak chemankota rikikohonik sibalak kekikotik ruk wetzihri enimk kilwi riutzih riahawshel konoher webinak ri ishekohonik ri eare takal chikih rijunalik kaslemal ri utzih ri ahawshel shbe utzihol paronoher ri jetak tinimit katekut ri ea judio shkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikikilah ri dios eri enimtak winak rech ri tinimit shikualizah kash pakiwi ri pablo eri bernabe eshe kikiak ubi pariki tinimit ri eare shkitota kan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan katekuri shebe ubi pari ikonio ri ea chalashik enohinak chrech ri kikotemal echrech ri tioshlak ushlapshil.
14: Hechos capítulo 14. Pari ikonio shakuhe sheok pari ki sinagoga ri ea judio katekuri shechawik eruk ri tzich shkibih sibalak eki winak ea judio ea griego shekohonik katekuri ri ea judio cheman shekohontak shekiwalizah ri winak chemankota ri kikohonik kech ri eare arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik ri Pablo eri Bernabe shekanahkan jojuntak ik chila e enojinak chech ri uchuqab ri ahawshel ri ahawshel shubantak ri utbal e shubantak ri mayibal rumal ri kiqab eare arech utz rilik kiban ri winak ri nimalak utoqob ri utzih ri dios ri siwan tinimit shkijach kiwach ejojun ekokuk ri ea judio eri ejojunchik ekokuk ri etaqonelab riman ea judio taj eri ea judio enabe ri ekinimal chkiwach shkichomaj kikiak abaj pakiwi katekut aretaqchi shketamaj weri shebek eshkijabujki patak ri tinimit rech ri Likaonia epari Listra pari Derbe epatak ri tinimit che ekochunaqaj katekuri chila shkiya ubishik ri utzalajtzij kochila junachiche tuyulik cherinaqtaj ri raqan shasqari aretaqchi shalashik mankota jumul bininaq shutari utzij ri Pablo utzrilik shuban ri are eretamche ri are ko ukojonik arech kkunatajik kubijchrech ruk junkoblaj uch'abal
13: chatkualijoq chatak'oloq ruk ri awaqan
14: ri are kch'oplinik kualijik ekbinik ri winaq aretaqchi kkilo ri jas uwach che shuban ri Pablo shkiraqaqij kichi pari ch'abal Likaoni
15: ri e dios je jas ewinaq sheqajoloq pari qatinamik
14: ri e are Zeus shechachrech ri Bernabe e Hermes shechachrech ri Pablo ruman rech che are ri are rukam ubi ri tzij ri e chuchqajawib rech ri Zeus che k'o chuwach ri tinimit kikik'amuloq chuwach ri uchi'ja rech ri tinimit ejejun ama wakax ruk utzalajtaq jastaj chkij katekuri kkisuk'umaj kib kuk ri winaq arech kkichi ejun tabal toqob aretajchi ri etaqonelab ri Bernabe eri Pablo shketamaj weri shkiraqatij ri katz'yaq katekuri aninaq shebe chkiwach ri winaq eshkiraqaqij kichi
13: eqachila jaschechi ri ix jela kibno ri uj shaq uj winaq ri uj junam ri qk'aslemal k'olik je jas ri ix ri uj uj winaq chekaqb'ij jun tzij chiwech arech ri ix kiyakanoq runujel wemantzijtaj e dios ri arech ri ix kixb'in chuwach ri k'aslik dios ri xb'now ri kaj ri wachulew ri polow e runujel ri k'op ari are ekuktaq ri eqamam eqatat yatalik rumal ri dios chekonojel tinimit keb'inik pari ub'e k'atekuri utz uk'utik xub'no che ri are xuya ri utztaq jastaq chiwech xuya ri kaj ri jab' eri utztaq q'ijil xunujisaj ri wanima che utzil eche kikotemal
14: ruk wetzij ri ruk k'ax shikiq'atej ri winaq arech mankkiyataj jun tabal toqob chkech e are k'atekuri kepetik chi pari Antioquia uloq'
0: e pari Iconio ejejun e a judío chek jikoj jik ux rivinak. Jikikiak abaj chrechli Pablo, katekuri jikikam ubiriare tzan ditinimit. Jikichomaj chiriare kaminak chik. Katekut, aretak chiri eute josela ek ochunak kagriare, kuale jik ekok pari tinimit. Pari honk ejchik, ri are ek be ubi pari derbe, rachil ubi kri Bernabe. Aretak chish bitak romarri utzalak tzik pawetinimitri, e aretak chi ek ochi sibalak eti joselab, sebechi humul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiari uchok abri kanimari eti joselab, kikibig tak ritzik chkech arech kekanak pari kikohonik.
13: Rahawshik cheri uch kukkash pari kash, arech kuhok pari rahawibal ri Dios.
0: Kikikohkan ejojun tak ningwinak paronohel tak rikomontios, e are takchi kechauruk ri Dios ruk mewajik, kikiyari e are pari okabri ajaushel, rike kohon chrechri are, kebe pari pisidia, eke ok pari panfilia, are takchi ishbitak ritzik pari perje, sheshuli ubi pari atalia. Shas chila, rikiakik kukamu biri kihuku pari Antioquia, jawije wiri e are she elubik, Eskik amri utokobri Dios arech kikiban wechakri. Aretak chi ishe opanik, shekimulik rikomontios. Katek uri kikibichkech ronohel rihastak che shuban ri Dios kuk. Shakuhe ehasri uhaqik rikohonik shuban chkiwach riwinak cheman ea judiotak. Katek uri kekanak hojun tak ik kuk ri eti hoshelab.
14: Hechos capítulo 15.
0: Katek uri. Sheshulik chi pari judea ulok, echo junta kwinak cheshkibir chkechri eti hoshelab.
5: Weri ish manki kamtari upusikri wiri iko wil che petinak chiruk ri Moises ulok, ri ish manki shkolotaktak.
0: Shechu harik eschohen rikitsik kuk ri Pablo eri Bernabe. Shahek uri, shkichomak chiri Pablo eri Bernabe, shakuhe echo jun winak chik chkishori ere. Kepaki pari Jerusalem kuk ri eta konelab. E kukri ennim takwinak, arech kikil rih wehas takri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishik cheri winak riman ea judio tak, shkikesh kikush. Katek uri ruk wechigri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri etakonelab, erinim takwinak, shekikulah ri eare. Katek uri ri eare shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri Dios kuk ri eare. Katek uri ejojun chkech ri uhoqat ri e fariseo, che kori kikohonik, ke chuharik. Ek kibir che shas rajawashik vi che ri ma ea judiotak, kpus ri uwi ri kikowil, e che keni manchrech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enim takwinak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik we hastak ri, Aretak chi nak shetzihon tajik, rilu kualijik ekubik.
3: Ya chalashik, ri ishi wetan weri, cheshas patak rinabekih ulok, ri Dios sinusikik chishol ri ish, arech simani ya judiotak. Kita chiruk nuchiriin, ri utzlak tzik, e arech kekohonik, katek uri. Ri Dios, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Aretak chi shuyari tiosh la hushlap shel chkech, jejas uyaik shubanch kech uj. Katek uri, sheril riare jejas rilik shubanch kech ri uj, rumal rech che shusukubari kanima, ruk ri kohonik. Jas kuche, cheri ishki bank ash chirech ri Dios, aretak chi kiwak kikoh hunche pakibi riati hoshelap. Cheri akamam ekatat, ishokuhe ri uj, mankota kachukab che ubanik weri, ri uj kachomag, Cherumal ri, ri utokob ri ajaushel Jesús, kukkoltag ri, jejas ri ere.
0: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitar yutzig ri Bernabe eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, e ronohel tak ri mayibal, che shuban ri Dios chkisho ri man ea judiotag. Aretak chi ishkik iz ri kitzig, ri Santiago kubig.
5: Ea chalashik chinitatapeg. Ri Simeón shukutuch qawach xe xas ri shuban ri Dios chi parinabek ijuloq. Arech ri winak che man ea judiotaj che xas etasal chrech ri ubi ri are.
15: Wery utsrug rikitzig re qashal utsig ri Dios rumal rech chetzi batalek. Ri enkin tselek nari ekin yak chi humul nari ri ukabal ri David che yoholek kanok. Kin yak chi na humul che yohkar ubanom. Kategori kin yak chi na humul ri arech ri kikisbalir ri winak kikitzukuk ri ahawshel. Shokohe kon.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: Chrech rinubi.